Salam berani program bon kami na Simon William Sangmani gitrang kokna so ha da au tik tik sani jamanu mangpun program kokna so gin yan akasvani thura